5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: prie kavos puodelio.
1: 84 procentai Amerikos vegetarų anksčiau ir vėliau vėl pradeda valgyti mėsą.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data spalio 1-ąją. 1992-aisiais Michaelas Jacksonas koncertavo Rumunijos sostinėje Bukarešte. Tai buvo pirmasis pop karaliaus koncertas rytų bloko šalyse. O tą 1992 rudenį jis reklamavo su albumą Dangerous ir būsimą singlą Hill the World.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį spalio 1-ąją. 1852-aisiais gimė Eduardas Robertas Flegelis, buvo iš Lietuvos kilęs vokiečių keliautojas ir Afrikos tyrinėtojas. 1881-aisiais gimė Viljamas Boingas, amerikiečių aviacijos inžinierius. 1924-aisiais gimė Jimmy's Carteris, 39-asis JAV prezidentas, valdė šalį 1977-81-aisiais, Nobelio taikos premijos laureatas. Prieš išrinkimą Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Carteris buvo Džordžijos atstovų senate ir valstijos gubernatoriumi. 1935-aisiais gimė dama Julie Andrews, britų aktorė ir dainininkė. 1951-aisiais gimė Brian Greenway, roko grupės April Wine gitaristas ir vokalistas. 1958-aisiais gimė Martinas Cooperis iš grupės OMD. Nuo 1974-aisiais gimė Keitas Duffis, iš jau iširusio kolektyvo Boyzone.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį be žymesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
2: Mažeikiai FM.
3: Prie kavos puodelio.
1: Jei viešėdami Singapūre nenuleisite vandens tualete, už tai galite gauti $150 baudą.
3: Prie kavos puodelio.

0: FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio pirmosios horoskopai. Avinas, neapsiriksite, jei susitiksite su tokingais žmonėmis, verslo partneriais, ypač jei jau seniečiai. Palankus metas kelionėms. Jautis, puikus laikas ir darbui ir meiliai. Diena palanki svarbiems dalykiniams susitikimams, kelionėms ar bent jau meilės prisipažinimui. Palankus spręsti savo vaikų problemas. Dviniai, būkite ryštingi, nesikuklinkite, drąsiai save pristatykite susidūrę su naujais žmonėmis. Tinkamas metas parodyti gailestingumą, atjautą kenčiantiems, galbūt paukoti labdarai. Vėžys, reikėtų aršiau ginti savo principus, mat kartais nusileidžiate visai be reikalo. Gauti dalykiniai pasiūlymai bus naudingi. Liūtas, geras laikas pasirašyti svarbius dokumentus, ypač susijusius su jūsų veikla. Šiandien svarbu problemas spręsti geruoju, pasinaudoti tarpininkais draugais. Mergelė, būkite stiprūs, drąsūs, ryštingi ir nebijokite aukotis dėl karjeros. Prasminga susitelkti ties dalykiniais reikalais. Svarstyklės, netikėtai gali pasisekti, pasitvirtins apgalvota rizika. Imkitės drąsių sumanimų, palanku susitikti su įtakingais asmenimis, žmonėmis iš toli. Skorpionas, šiandien kilusias mintis, jeigu nepavyks iš karto pritaikyti, atidėkite kitam mėnesiui. Galimi netikėti naudingi finansiniai pasiūlymai. Šaulys, gerai būtų šiek tiek atsitraukti nuo darbų, pailsėti, sustiprinti sveikatą. Šis laikotarpis gali paaštrinti jau esamas ligas ir žada naujų sveikatos rūpešių bei traumų. Ožiaragis, nepersidirbkite, būtinai atsipalaiduokite, pastiprinkite sveikatą. Kitaip esamos ligos dar labiau sustiprės, įgysite ir naujų, kurias įveikti nebus paprasta. Tačiau dabar būsite gana protingi, tvarkingi, racionalūs, todėl išsaugosite sveikatą ir darbingumą. Vandenis, jūsų laukia netikėti pokyčiai, nauji rūpešiai iš dalies susiję su antraja puse, iš dalies su dalykiniais partneriais karjera. Naržuvys. Labiau pasitikėkite artimųjų draugų mylimo asmens nuoširdumu, kad ir kaip būtų nesmagu, kad ir kas nutiktų, tai geriau bus, jei mažiau dėmesio kreipsite į nesklandumus.

0: 5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai spalio pirmąją. 1869-aisiais Austrijos paštas pirmasis pasaulyje išleido atvirukus, kuriuos perkant iškart būdavo sumokama ir už jų siuntimą. 1880-aisiais Thomas Edisonas atidarė pirmąjį elektros lempučių fabriką. 1881-aisiais Williamas Edwardas Boeingas įkūrė aviacijos kompaniją. 1908-aisiais Henry Fordas pristatė Model T automobilį kainavusį 825 dolerius. 1915-aisiais Panevėžyje įkurta pirmoji lietuviška gimnazija. 1922-aisiais įvestas lietuviškas piniginis vienetas litas, kuris okupavus Lietuvą buvo panaikintas. Litas apyvartoje vėl pasirodė tik 1993 birželio 25-ąją. 1928-aisiais Sovietų Sąjungoje įsigaliojo pirmasis Josifo Stalino penkmečio planas. 1964-aisiais Japonijoje tarp sostinės Tokijo ir Osakos pradėjo kursuoti pirmasis greitaeigis traukinys. 1967-aisiais grupė Pink Floyd atskrido į Niujorką pradėti savo pirmąjį turą po Jungtinės Amerikos valstijas. 1969-aisiais Britų ir Prancūzų gamybos Concorde lėktuvas per bandomąjį skrydį virš Prancūzijos pirmą kartą viršio garso greitį. 1970-aisiais Sietle, Vašingtono valstijoje buvo palaidotas gitaros legenda Jimis Hendriksonas. 1977-aisiais Brazilijos futbolo žvaigždė Pelė baigė sportinę karjerą. 1979-aisiais įkurta kompiuterio ir videožaidimų kompanija Activation. 1992-aisiais kaip vienintelė mokėjimo priemonė Lietuvoje pradėjo funkcionuoti laikiniai pinigai, bendrieji talonai. Tais pačiais metais televizijoje debiutavo kanalas Cartoon Network. Nuo 2000-aisiais Sidnėjos olimpinėse žaidynėse Lietuvos krepšinio rinktinė iškovojo bronzą, rungtynėse dėl trečiosios vietos nugalėjusi Australijos komanda rezultatu 89-71.

0: Prie kavos puodelio.
1: Žemė kasmet pasunkėja po 100 tonų, nes ant jos nuolat nusėda kosmoso dulkės.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data spalio 1-ąją. 1974-aisiais gimė Keitas Dafis iš jau iširusio kolektyvo Boyzone.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė siūlymui riboti agresiją prieš Ukrainą remiančių Rusijos ir Baltarusijos veikėjų veiklą Lietuvoje. Siūlomiems nacionalinių sankcijų įstatymų pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Užsienio reikalų ministerijos pateiktais pakeitimais siekiama, jog į Lietuvą nebūtų įleidžiami Rusijos ir Baltarusijos fiziniai bei juridiniai asmenys, organizacijų atstovai, norintys vykdyti švietimo, mokslo ir studijų, kultūros, sporto, meno ir pramogų srities viešą veiklą, jeigu būtų nustatyta, kad jie tokią veiklą vykdo ar vykdė Rusijos aneksuotose, laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose, jeigu tiesiogiai ir netiesiogiai remia karą prieš Ukrainą arba jame dalyvavo. Ribojimai nebūtų taikomi asmenims, kurie minėtose teritorijose aiškiai veikė prieš agresiją, okupaciją ar aneksiją, viešai demonstravo nepritarimą šiems veiksmams ir savo veiklą objektyviai neprisidėjo prie okupacinės valdžios interesų įgyvendinimo. Taip pat siūloma neįsileisti tų, kas imasi veiksmų arba politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, kuriais kenkiama Ukrainos stabilumui ar saugumui. Taip pat tiesiogiai arba netiesiogiai remia šiurkščių žmogus teisų pažeidimus arba represijas prieš pilietinę visuomenę bei demokratinės jėgas Rusijoje, Baltarusijoje arba kurių veikla kelia grėsmę demokratijai ar teisinei valstybei. Užsienio reikalų ministerija siūlo, kad norintieji atvykti į Lietuvą vykdyti minėtas veiklas privalėtų pasirašyti viešai skelbiamą deklaraciją, kurioje smerktų Rusijos agresiją prieš Ukrainą bei reikštų paramą jos teritoriniam vientisumui. Atsisakymas pasirašyti šį dokumentą užkirstų kelią veiklai šalyje. Jei minėtos aplinkybės būtų nustatytos, Rusijos ir Baltarusijos atstovai galėtų veikti Lietuvoje tik kaip neutralūs dalyviai, neatstovaujantys savo pilietybės valstybei. Kartu siekiama apriboti ir rusų-baltarusių galimybės įsigyti nekilnojamo turto Lietuvoje šalia strategiškai svarbių objektų. Prie Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos sienos prie Maros upės įrengti į vandens telkinį nuleidžiami vartai, skirti išorinės ES sienos apsaugai sustiprinti, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Vartai įrengti ties Lazdijų rajonu, sienos su Baltarusijos augančios Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio užkardos ruože. Šioje vietoje Kapčiamiesčio pasieniečiai dažnai fiksuoja iš Baltarusijos atėjusių migrantų grupių bandymus skirsti sieną ir manevravimą palei upę. Tikimasi, kad naujas statinys leis pareigūnams operatyviau pasiekti strateginę vietą ir užkirsti kelią galimiems pažeidimams. Čekija nusiųstų dvi mechanizuotas brigadas, jei Rusija užpultų Baltijos valstybės, sakė šalies ministras pirmininkas Andrius Babišas. Babišo vyriausybė, į kurią įeina prorusiška imigrantams priešiška partija, anksčiau sustabdė Čekijos indėlį į karinę pagalbą Ukrainai. Be to, jis anksčiau buvo kritikuojamas už pareiškimą, kad nesiūs Čekijos karių kovoti už sąjungininkus. Prancūzijoje per protestus ir blokadas vidurinėse mokyklose sulaikyta daugiau kaip 400 žmonių, kurių dauguma yra nepilnamečiai, pranešė vidaus reikalų ministras. Nuo praėjusios savaitės mokiniai rengė protestus prie 100 mokyklų. Jie reiškė nepasitenkinimą tvarkaraščiais, klasių dydžiais, mokytojų trūkumo, bei per karščius įkaitusiomis klasėmis. Švietimo ministerijos duomenimis protestai arba sutrikimai paveikė 400 mokyklų visoje šalyje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį be žymesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama. Dužo langas. Žaliuzės sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Mintare.
4: Labai gražus rytas, labai graži diena, spalio pirmoji ir būtent čia su jumis, kaip ir įprasta, kiekvieną darbo dienos rytą, nesvarbu, koks metų laikas ar koks mėnuo, sveikinuosi aš, Gintarė. Ir mes ir šiandien, mėlėjai, su jumis pradedame naują dieną, visiškai naujas metų, noriu sakyti, naujas metų laikas, naujas mėnuo, nauja diena ir tikėkimės, kad šitas mėnuo iš tikrųjų mums atneš dar gražesnį rudenį. Nežinau, ar esat visų metų laikų mylėtojai, aš kažkada tikrai ne kartą net esu sakiusi eteryje, kad aš labiausiai myliu žiemą. Ruduo man irgi patinka dėl to, kad po jo ateina žiema. Tai turėkim tą gražią dieną, mėgaukime spalio pradžią ir jau dabar mums pats laikas keliauti prie muzikos, nes netrukus užvirs visi mūsų eterio reikalai. Tai mes draugės su jumis būsim iki pat 12, eteryje su jumis aš Gintarė, o čia metas sveikintis kartu su Mika ir jo kūriniu Modern Times.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Laikas pasikalbėti ir apie šią dieną šiek tiek daugiau, tai kaipgi atrodo ta spalio pirmoji. Šiandien saulė teka 7:18, leidžiasi 18:59, o progų šiandien, ohoho. Šiandien yra tarptautinė pagyvenusių žmonių diena, besimokančių senjorų diena, pasaulinė vegetarų diena, pasaulinė muzikos diena, tarptautinė kavos diena ir Lietuvos kelių policijos diena. Tai švęsti, ką minėti, tikrai turim. Jeigu nesat seniorai ir nesimokot ir nesat vegetarai, tai muzika tikrai manau, kad mylit, kavą turbūt irgi. Na ir aišku, didžiausi sveikinimai visiems tiems, kurie šiandien turi kažkokių ir ypatingų progų. O beje, vardadienių šiandien švenčia Emanuelis, Remigijus, Terese, Mantas, Mintė, Benigna, Arielė, Arielis ir Arielius. Tai tiek apie šią dieną, jau netrukus čia mes su jumis keliausim tolyn šios dienos reikalus, o dabar metas jūs palikti kartu su muzika.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rūkėt stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus Rūkėt stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego už tvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Pakeliaukim šiek tiek dar laiku kartu su muzika ir keliamės į 2024-uosius. Tais metais, 40-ąją metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Tate McRae, It's Okay, I'm Okay.

0: Реклама.
1: Agirdž Bachurs. Abaigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt.
3: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai. Antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
0: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Horoskopai.
6: Horoskopai irgi jau čia ir mums laikas sužinoti, koksgi ketvirtadienis laukia visų zodiako ženklų. Taigi avinas, mėnulis keliaus jūsų ženklų, tad jausitės puikiai, sulauksite dėmesio ir palaikymo, tačiau pasistenkite sutramdyti savo egoizmą, parodyti pakankamai dėmesio ir kitiems, ypač antrai pusiai, antraip santykiai gali ilgam sugesti. Jautis. Jūsų praktiškumas, darbingumas, noras padaryti pasaulį gražesnį šiandien gali patirti rimtų išbandymų. Būsite linkę užsisklęsti, pabėgti, pasitraukti iš žaidimo. Svarbiausia, susilaikykite nuo intrigų veikimo slapta, nes viskas gali gana greitai išryškėti. Dvyniai. Noro veikti, pasirodyti, polėkio bus daug, tačiau pasistenkite viską daryti kuo ramiau. Diena tinkama susitikti su draugais, visuomeniniai veiklai, tačiau pasistenkite visą tai suderinti su mylimo žmogaus, vaikų interesais, imkitės tik to, kas jums svarbiausia. Vėžys. Diena jums turėtų būti itin darbinga, vargu ar pavyks daugiau dėmesio ir laiko skirti namiškiams ar poilsiui namuose. Pasistenkite vengti konfliktų, raskite būdų tai kompensuoti. Darbo santykiuose pasistenkite vengti aštresnių pasisakymų. Liūtas. Diena bus ne tiek darbinga, kiek svarbi jūsų pasaulėžiūrai, palanki siekti žinių, gilintis į informaciją, stebėti pasaulį, užmėgsti ryšius su naujų jums ryčių, ypač mokslo, žiniasklaidos, religinių ir turizmo institucijų atstovais. Mergelė. Vertybių perkainojimo arba apsaugojimo dieną būsite itin nusiteikę jas ginti, o tai kainuos jūsų pinigų ir energijos. Susilaikykite tiek nuo išlaidų, tiek nuo rimtesnių finansinių sprendimų, atsargiai vairuokite, venkite konfliktų. Svarstyklės. Viena vertus būsite itin geranoriški kitų antrosios pusės atžvilgių, tačiau jausitės tarsi per daug atiduodate, per mažai vertinti, pasistengite ramiau reaguoti kitų elgesį. Įsižeidimai tik pagilins problemas, verčiau šiek tiek atsitraukite. Skorpionas. Pirmoji mėnesio diena atneš jums darbų srautą, galite pasijusti visiškai bejėgiais juos įveikti, tačiau pasistengite nusiteikti ramiau, susivaldyti nuo ūmių drastiškų veiksmų ar pareiškimų, venkite skubos, antraip galimos klaidos, gali tekti imtis darbų iš naujo. Šaulys, būsite itin džiugiai ir energingai nusiteikę. Būtų geras laikas surengti šventę ar smagę iškylą, tačiau darbo diena ar kitos aplinkybės vers imtis kitokios veiklos. Bus svarbu išlaikyti pusiausvyrą tarp asmeninių pomėgių, interesų ir savo visuomeninių įsipareigojimų. Ožiaragis, šiomis dienomis gali būti sunku suderinti profesinius bei asmeninius interesus, būsite gana jautrus, galite pajausti saugumo trūkumą. Be to problemos namuose su tėvais ar giminėmis gali jūs gana smarkiai išbalansuoti. Vandenis. Bendravimo diena, kai sulauksite išties daug skambučių, pasiūlymų, iniciatyvų, patys taip pat būsite užsidegę veikti, domėtis, keliauti ir mokytis. Antra vertus, gali būti sudėtinga suderinti savo norus su gana aukštais reikalavimais kokybei. Na ir žuvis. Finansiniai reikalai, vertybių atsirinkimo klausimai šiandien pareikalaus daugiausiai jūsų dėmesio. Norų bus daug, tačiau sveikas protas sakys, kad ne. Galite pasijausti itin pažeidžiamais, tačiau susilaikykite nuo aštresnių pareiškimų ar kaltinimų visam pasauliui.
7: Don't

0: Reklama.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų.

0: Rusijoje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
4: Pakeliaukim dar šiek tiek laiku kartu su dainomis. Ir čia 2001 Safri Duo ir Samba.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintarė.
6: Rytas su Gintarė.
7: Nedaug mums laiko lieka dar šioje ryto laidos valandoje. Pats metas jūs pakviesti toliau keliauti kartu su muzika. Tai metas šiek tiek atsipūsti. Netrukus eteryje jūsų dėmesio ir žinios, o mes susigirdime po 8.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė siūlymui riboti agresiją prieš Ukrainą remiančių Rusijos ir Baltarusijos veikėjų veiklą Lietuvoje. Siūlomiems nacionalinių sankcijų įstatymų pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Užsienio reikalų ministerijos pateiktais pakeitimais siekiama, jog į Lietuvą nebūtų įleidžiami Rusijos ir Baltarusijos fiziniai bei juridiniai asmenys, organizacijų atstovai, norintys vykdyti švietimo, mokslo ir studijų, kultūros, sporto, meno ir pramogų srities viešą veiklą, jeigu būtų nustatyta, kad jie tokią veiklą vykdo ar vykdė Rusijos aneksuotose laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose, jeigu tiesiogiai ir netiesiogiai remia karą prieš Ukrainą arba jame dalyvavo. Ribojimai nebūtų taikomi asmenims, kurie minėtose teritorijose aiškiai veikė prieš agresiją, okupaciją ar aneksiją, viešai demonstravo nepritarimą šiems veiksmams ir savo veiklą objektyviai neprisidėjo prie okupacinės valdžios interesų įgyvendinimo. Taip pat siūloma neįsileisti tų, kas imasi veiksmų arba politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritorinė vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, kuriais kenkiama Ukrainos stabilumui ar saugumui. Taip pat tiesiogiai arba netiesiogiai remia šiurkščių žmogaus teisų pažeidimus arba represijas prieš pilietinę visuomenę bei demokratinės jėgas Rusijoje, Baltarusijoje arba kurių veikla kelia grėsmę demokratijai ar teisinei valstybei. Užsienio reikalų ministerija siūlo, kad norintieji atvykti į Lietuvą vykdyti minėtas veiklas privalėtų pasirašyti viešai skelbiamą deklaraciją, kurioje smerktų Rusijos agresiją prieš Ukrainą bei reikštų paramą jos teritoriniam vientisumui. Atsisakymas pasirašyti šį dokumentą užkirstų kelią veiklai šalyje. Jei minėtos aplinkybės nebūtų nustatytos, Rusijos ir Baltarusijos atstovai galėtų veikti Lietuvoje tik kaip neutralūs dalyviai, neatstovaujantys savo pilietybės valstybei. Kartu siekiama apriboti ir rusų-baltarusių galimybės įsigyti nekilnojamo turto Lietuvoje šalia strategiškai svarbių objektų. Prie Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos sienos prie Maros upės įrengti į vandens telkinį nuleidžiami vartai, skirti išorinės ES sienos apsaugai sustiprinti, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Vartai įrengti ties Lazdijų rajonu, sienos su Baltarusijos augančios Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio užkardos ruožė. Šioje vietoje Kapčiamiesčio pasieniečiai dažnai fiksuoja iš Baltarusijos atėjusių migrantų grupių bandymus skirsti sieną ir manevravimą palei upę. Tikimasi, kad naujas statinys leis pareigūnams operatyviau pasiekti strateginę vietą ir užkirsti kelią galimiems pažeidimams. Čekija nusiųstų dvi mechanizuotas brigadas, jei Rusija užpultų Baltijos valstybės, sakė šalies ministras pirmininkas Andrius Babišas. Babišo vyriausybė, į kurią įeina prorusiška imigrantams priešiška partija, anksčiau sustabdė Čekijos indėlį į karinę pagalbą Ukrainai. Be to, jis anksčiau buvo kritikuojamas už pareiškimą, kad nesiųs Čekijos karių kovoti už sąjungininkus. Prancūzijoje per protestus ir blokadas vidurinėse mokyklose sulaikyta daugiau kaip 400 žmonių, kurių dauguma yra nepilnamečiai, pranešė vidaus reikalų ministras. Nuo praėjusios savaitės mokiniai rengė protestus prie šimtų mokyklų. Jie reiškė nepasitenkinimą tvarkarašiais, klasių dydžiais, mokytojų trūkumu, bei per karščius įkaitusiomis klasėmis. Švietimo ministerijos duomenimis protestą arba sutrikimai paveikė 400 mokyklų visoje šalyje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį be žymesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Antroji ryto laidos valanda, kaip ir visada tokiu metu, ir mes su jumis sveikiname su dar didesne turbūt armija klausytojų, kurie galbūt tik tai dabar pradeda savo dieną. Tai noriu priminti, kad šiandien yra ta diena, kai mes pasitinkam antrą naują rudens mėnesį, tai su spaliu visiems rudens mylėtojams. Jau netrukus šioje valandoje mes su jumis čia keliausim ir prie ryto dainos, tai po truputėlį įsivažiuosim į šią dieną. O dabar likit kartu su muzika ir jau netrukus susigirdim.

Laikas pasikalbėti ir apie šią dieną šiek tiek daugiau, tai kaipgi atrodo ta spalio pirmoji. Šiandien saulė teka 7 valandos 18 minučių, leidžiasi 18 valandų 59 minutės, o progų šiandien, ohoho. Šiandien yra tarptautinė pagyvenusių žmonių diena, besimokančių senjorų diena, pasaulinė vegetarų diena, pasaulinė muzikos diena, tarptautinė kavos diena ir Lietuvos kelių policijos diena. Tai švęsti, ką minėti tikrai turim. Jeigu nesat seniorai ir nesimokot ir nesat vegetarai, tai muzika tikrai manau, kad mylit, kavą turbūt irgi. Na ir aišku, didžiausi sveikinimai visiems tiems, kurie šiandien turi kažkokių ir ypatingų progų. O beje, vardadienį šiandien švenčia Emanuelis, Remigijus, Terese, Mantas, Mintė, Benigna, Arielė, Arielis ir Arielius. Tai tiek apie šią dieną, jau netrukus čia mes su jumis keliausim tolyn šios dienos reikalus, o dabar metas jūs palikti kartu su muzika.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvose šį kartą mes keliaujame į 2025 metus. Būtent tų metų, 40 metų savaitę, mūsų etrė debiutavo Sauben ir Stasys Povilaitis. Švieski man vėl.
5: Žaro šilkinės juose rankas,

čia miškai, gal nematai, ką moja beržai. Jie nebylūs nakčia, betgi nekart, tau paslapčia geidė žodį ištart.

0: Реклама.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotes. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26.
3: Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Ryto daina. Ryto daina.
5: Šiandien rubrikoje mes su jumis keliausim su tikrai labai labai gražiu kūriniu. Tai amerikiečių roko grupė Imagine Dragons ir jų kūrinys Thunder. Jie 2017 metų balandžio 27 dieną išleido Interscope Records ir tai yra antrasis singlas iš trečiojo studinio albumo Involve. Ir pati daina iš karto pasiekė ketvirtąją vietą į JAV Billboard 100 sąraše. Daina tapo ketvirtuoju grupės singlu šioje šalyje patekusių geriausių dešimtuką po Demons, Believer bei Radioactive irgi visos tikrai puikiai pažįstamos dainos. Nariai taip pat pasiekė geriausių dešimtuką daugelyje kitų šalių ir buvo nominuota Grammy apdovanojimu už geriausią pop dueto grupės atlikimą.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Spalio 3 dieną, 15:45, nacionalinės krepšinio lygos sezono atidarymas Mažeikiuose. Susitinka mūsų miesto komanda M-Basket ir Vilniaus ryto antroji ekipa. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki Mažeikių rajono savivaldybė. Bilietai internete kakava.lt arba kasoje prieš rungtynes. Laukiame visų šeštadienį, spalio 3, 15:45 Ventos progimnazijos sporto salėje. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį, į ateitį.
4: Kūrinys, kuris netrukus skambės eteryje, tikrai, manau, yra

0: Реклама.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8-693-785-17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakuotės.
5: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
0: Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Labai nedaug laiko mums lieka dar šioje ryto laidos valandoje, tai pabūkim dar kartu su muzika, pasiklausykim žinių, pačių svarbiausių įvykių. Laikas labai greitai bėga, nežinau ar pastebit, bet atrodo mes tik pasisveikinam ir dar viena valanda baigėsi. Tik ką tik atrodo, sakėm labas rytas, o štai jau kitoje ryto laidos valandoje būsim turbūt daugelis jūsų gerokai įsivažiavę ir su šios dienos darbais. Tai metas eteryje žinioms, dar šiek tiek muzikos čia jūsų laukia, o mes po devintos ir toliau kipsim darbus.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė siūlymui riboti agresiją prieš Ukrainą remiančių Rusijos ir Baltarusijos veikėjų veiklą Lietuvoje. Siūlomiems nacionalinių sankcijų įstatymų pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Užsienio reikalų ministerijos pateiktais pakeitimais siekiama, jog į Lietuvą nebūtų įleidžiami Rusijos ir Baltarusijos fiziniai bei juridiniai asmenys, organizacijų atstovai, norintys vykdyti švietimo, mokslo ir studijų, kultūros, sporto, meno ir pramogų srities viešą veiklą, jeigu būtų nustatyta, kad jie tokią veiklą vykdo ar vykdė Rusijos aneksuotose laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose, jeigu tiesiogiai ir netiesiogiai remia karą prieš Ukrainą arba jame dalyvavo. Ribojimai nebūtų taikomi asmenims, kurie minėtose teritorijose aiškiai veikė prieš agresiją, okupaciją ar aneksiją, viešai demonstravo nepritarimą šiems veiksmams ir savo veiklą objektyviai neprisidėjo prie okupacinės valdžios interesų įgyvendinimo. Taip pat siūloma neįsileisti tų, kas imasi veiksmų arba politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, kuriais kenkiama Ukrainos stabilumui ar saugumui. Taip pat kas tiesiogiai arba netiesiogiai remia šiurkščių žmogus teisų pažeidimus arba represijas prieš pilietinę visuomenę bei demokratinės jėgas Rusijoje, Baltarusijoje arba kurių veikla kelia grėsmę demokratijai ar teisinei valstybei. Užsienio reikalų ministerija siūlo, kad norintieji atvykti į Lietuvą vykdyti minėtas veiklas privalėtų pasirašyti viešai skelbiamą deklaraciją, kurioje smerktų Rusijos agresiją prieš Ukrainą bei reikštų paramą jos teritoriniam vientisumui. Atsisakymas pasirašyti šį dokumentą užkirstų kelią veiklai šalyje. Jei minėtos aplinkybės būtų nustatytos, Rusijos ir Baltarusijos atstovai galėtų veikti Lietuvoje tik kaip neutralūs dalyviai, neatstovaujantys savo pilietybės valstybei. Kartu siekiama apriboti ir rusų-baltarusių galimybės įsigyti nekilnojamo turto Lietuvoje šalia strategiškai svarbių objektų. Prie Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos sienos prie Maros upės įrengti į vandens telkinį nuleidžiami vartai, skirti išorinės ES sienos apsaugai sustiprinti, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Vartai įrengti ties Lazdijų rajonu, sienos su Baltarusijos augančios Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio užkardos ruože. Šioje vietoje Kapčiamiesčio pasieniečiai dažnai fiksuoja iš Baltarusijos atėjusių migrantų grupių bandymus kirsti sieną ir manevravimą palei upę. Tikimasi, kad naujas statinys leis pareigūnams operatyviau pasiekti strateginę vietą ir užkirsti kelią galimiems pažeidimams. Čekija nusiųstų dvi mechanizuotas brigadas, jei Rusija užpultų Baltijos valstybes, sakė šalies ministras pirmininkas Andrius Babišas. Babišo vyriausybė, į kurią įeina prorusiška imigrantams priešiška partija, anksčiau sustabdė Čekijos indėlį į karinę pagalbą Ukrainai. Be to jis anksčiau buvo kritikuojamas už pareiškimą, kad nesiūs Čekijos karių kovoti už sąjungininkus. Prancūzijoje per protestus ir blokadas vidurinėse mokyklose sulaikyta daugiau kaip 400 žmonių, kurių dauguma yra nepilnamečiai, pranešė vidaus reikalų ministras. Nuo praėjusios savaitės mokiniai rengė protestus prie 100 mokyklų. Jie reiškė nepasitenkinimą tvarkaraščiais, klasių dydžiais, mokytojų trūkumu, bei per karščius įkaitusiomis klasėmis. Švietimo ministerijos duomenimis protestai arba sutrikimai paveikė 400 mokyklų visoje šalyje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį be žymesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, baržų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17, Pilkas kioskelis šalia gatvės.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Šioje ryto laidos valandoje, kaip ir visada, mūsų laukia ne tik muzika, ne tik tos dainos, kuriomis mėgausimės, bet lygiai taip pat ir ta rubrika, kurią labiausiai mėgsta ir myli mūsų klausytojai. Ir čia mes su jumis keliausime prie jūsų mylimiausių dainų, tai reiškia, kad jau netrukus čia jūsų dėmesiui jūsų pačių top trietukas.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, antklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Širdelių top 3. Labai nekantrauju šiandien jums paruoti jūsų top 3-tuką. Nežinau, ar žinot, kad čia visada skamba tik jūsų mylimiausios dainos, bet aš visiškai rami, kad tas sąrašas niekada neišseks ir niekada nepasibaigs, todėl kad ten jūsų mylimų dainų yra begalė ir kiekvieną dieną tikrai drąsiai galiu pasakyti, kad renkuosi iš labai labai ilgo sąrašo ir net nežinau, ar mes jį kažkada ir užbaigsim. Tai labai smagu. Čia keliaujam pasiklausyti dar 3 dainų, kurios yra jūsų mylimiausių dainų sąraše. Ir tai yra John Newman, Throw Me a Line.
4: Trečia vieta.

0: I'm so confused.
1: Nuostabus vokalas čia skambėjo pirmoje dainoje iš jūsų top trejetuko. Primenu, jog tai buvo John Newman, Throw Me a Line, o dabar metas ir moteriškam nuostabiam balsui, čia Taylor Swift ir Patient Zero.
2: Antra vieta.

0: Na, o jūsų top 3-uką mes užbaigsime kartu su Chase and Status, kartu su Debbie bendru darbu Gone Too Far.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06. 99 456 08. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
0: Mažeikiai FM 105.6 MHz FM bangų ruože.
4: Gintarės top 3.
5: Štai taip atrodė jūsų topas, na, o dabar man pats metas su jumis nukeliauti ir prie mano top 3, labai noriu šiandien jūsų pažininti su tomis dainomis, kurios, manau, kad iš tikrųjų vertos yra būti mano tope. Aš kartais sakau, kad aš tiesiog groju tas dainas, su kuriomis atkeliavau į studiją, o kartais iš tikrųjų aš labai labai džiaugiuosi, kad yra būtent tos dainos. Gal pati vienos dainos net ir nebūčiau įsijungusi, nes jau net buvau pamiršusi per galybę naujų kūrinių, kokių gerų dainų mes turim 2005 metuose, tai jau kaip turbūt supratot, keliaujam ten ir čia Motofix Big City Life.
6: Trečia vieta.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkėt stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovos kardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
4: Rubrikoje Atgal į ateitį keliaujame į 1992-uosius. Čia Army of Lovers ir Life is Fantastic.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau, dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Tai tiek muzikos šioje ryto laidos valandoje, likit ir toliau kartu. Mūsų laikas drauge jau netrukus šioje valandoje pasibaigs, atrėja netrukus žinios, keletas kūrinių ir jau po dešimtos aš jūs kviesiu keliauti tolyn.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė siūlymui riboti agresiją prieš Ukrainą remiančių Rusijos ir Baltarusijos veikėjų veiklą Lietuvoje. Siūlomiems nacionalinių sankcijų įstatymų pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Užsienio reikalų ministerijos pateiktais pakeitimais siekiama, jog į Lietuvą nebūtų įleidžiami Rusijos ir Baltarusijos fiziniai bei juridiniai asmenys, organizacijų atstovai, norintys vykdyti švietimo, mokslo ir studijų, kultūros, sporto, meno ir pramogų srities viešą veiklą, jeigu būtų nustatyta, kad jie tokią veiklą vykdo ar vykdė Rusijos aneksuotose laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose, jeigu tiesiogiai ir netiesiogiai remia karą prieš Ukrainą arba jame dalyvavo. Ribojimai nebūtų taikomi asmenims, kurie minėtose teritorijose aiškiai veikė prieš agresiją, okupaciją ar aneksiją, viešai demonstravo nepritarimą šiems veiksmams ir savo veiklą objektyviai neprisidėjo prie okupacinės valdžios interesų įgyvendinimo. Taip pat siūloma neįsileisti tų, kas imasi veiksmų arba politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, kuriais kenkiama Ukrainos stabilumui ar saugumui. Taip pat tiesiogiai arba netiesiogiai remia šiurkščių žmogus teisų pažeidimus arba represijas prieš pilietinę visuomenę bei demokratinės jėgas Rusijoje, Baltarusijoje arba kurių veikla kelia grėsmę demokratijai ar teisinei valstybei. Užsienio reikalų ministerija siūlo, kad norintieji atvykti į Lietuvą vykdyti minėtas veiklas privalėtų pasirašyti viešai skelbiamą deklaraciją, kurioje smerktų Rusijos agresiją prieš Ukrainą bei reikštų paramą jos teritoriniam vientisumui. Atsisakymas pasirašyti šį dokumentą užkirstų kelią veiklai šalyje. Jei minėtos aplinkybės būtų nustatytos, Rusijos ir Baltarusijos atstovai galėtų veikti Lietuvoje tik kaip neutralūs dalyviai, neatstovaujantys savo pilietybės valstybei. Kartu siekiama apriboti ir rusų-baltarusių galimybės įsigyti nekilnojamo turto Lietuvoje šalia strategiškai svarbių objektų. Prie Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos sienos prie Maros upės įrengti į vandens telkinį nuleidžiami vartai, skirti išorinės ES sienos apsaugai sustiprinti, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Vartai įrengti ties Lazdijų rajonu, sienos su Baltarusijos augančios Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio užkardos ruože. Šioje vietoje Kapčiamiesčio pasieniečiai dažnai fiksuoja iš Baltarusijos atėjusių migrantų grupių bandymus skirsti sieną ir manevravimą palei upę. Tikimasi, kad naujas statinys leis pareigūnams operatyviau pasiekti strateginę vietą ir užkirsti kelią galimiems pažeidimams. Čekija nusiųstų dvi mechanizuotas brigadas, jei Rusija užpultų Baltijos valstybės, sakė šalies ministras pirmininkas Andrius Babišas. Babišo vyriausybė, į kurią įeina prorusiška imigrantams priešiška partija, anksčiau sustabdė Čekijos indėlį į karinę pagalbą Ukrainai. Be to, jis anksčiau buvo kritikuojamas už pareiškimą, kad nesiųs Čekijos karių kovoti už sąjungininkus. Prancūzijoje per protestus ir blokadas vidurinėse mokyklose sulaikyta daugiau kaip 400 žmonių, kurių dauguma yra nepilnamečiai, pranešė vidaus reikalų ministras. Nuo praėjusios savaitės mokiniai rengė protestus prie 100 mokyklų. Jie reiškė nepasitenkinimą tvarkaraščiais, klasių dydžiais, mokytojų trūkumo, bei per karščius įkaitusiomis klasėmis. Švietimo ministerijos duomenimis protestai arba sutrikimai paveikė 400 mokyklų visoje šalyje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį be žymesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6, 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.

0: rytas su Gintare.
1: Galima turbūt būtų sakyti, kad trečioji ir ketvirtoji ryto laidos valandos. Vienoje mes klausomės jūsų top trietuko, kitoje keliaujame į muzikinę ruletę. Yra tikrai mylimiausios tiek mano, tiek jūsų. Tai va, atėjo laikas tai valandai, kuri labai, manau, puikiai kompensuoja, jeigu savo top trietuke neišgirdot savo mylimų dainų. Nes čia mes su jumis netrukus keliausime tiesiai prie trijų dainų iš 2007 metų. Šiandien būtent tuose metuose lankysimės muzikinėje ruletėje. Tai likit kartu, netrukus sugrįšiu. Ir apie kiekvieną kūrinį papasakosiu šiek tiek plačiau.

0: Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą, žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Radijo archyvai.
5: Noriu Jūs pakviesti apsilankyti 2023 metuose, kur būtent tada mūsų eteryje 40-oje metų savaitėje debiutavo nuostabus kūrinys, kurio ir aš pati vis dar klausausi. Ir tikrai tikiu, kad klausytojų tarpe šitas kūrinys yra labai, labai mylimas. Mango ir Sad Boy. Ar dar mane sapnuoji?

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Agirdž Bahurs. Abaigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.

Muzikinės ruletės mūsų kelionė šiandien mus kviečia į 2007 metus. Daug labai nuostabių kūrinių, daug dainų, kurias mes turbūt tikrai esam primiršę ir visiškai veltui, bet tikrai tiek daug naujos puikios muzikos mums pasiūlo įvairių šalių atlikėjai, kad tiesiog na, nebūtų normalu turbūt tiek visko prisiminti. Ir šiandien mes su jumis 2007 muzikinę ruletę atidarome kartu su Sean Kingston ir Beautiful Girls, tai yra debiutinis jamaikiečių ir amerikiečių dainininko bei reperio Sean Kingstono singlas iš 2007 metų išleisto debiutinio albumo Sean Kingston. Na ir pati daina pirmą kartą buvo išleista, kai atlikėjai buvo 17 metų, tai yra tokia jo firminė daina, vizitinė ir... Dainoje yra panaudota amerikiečių dainininko ir dainų autoriaus Beno E. Kingo dainos Stand By Me versija. Komercinėje rinkoje daina pasiekė pirmąją vietą Australijoje, Kanadoje, Airijoje, Naujojoje, Zelandijoje, Jungtinėje karalystėje bei JAF ir taip pat pateko į dešimtuką dar 14 šalių.

toliau mūsų kelionė po 2007 metus muzikinėje ruletėje tęsia dar viena tokia tikrai labai graži daina, kuri nežinau, ar jums bus taip jau puikiai pažįstama, bet tikiuosi, kad taip. Amerikiečių poproko grupė Plain White Yes ir jų darbas Hey There Delilah. Ji buvo išleista dar 2005 metais, vėliau 2007 daina buvo išleista kaip singlas iš ketvirtojo studinio albumo Every Second Counts. Na ir 2007 metais Liepa daina pasiekė pirmąją vietą JAV Billboard Hot 100 sąraše. 2008 ji buvo nominuota 50-osiuose Grammy apdovanojimuose metų dainos ir geriausio dueto ar grupės su vokalu pop muzikos atlikimo.

Na ir trečioji, paskutinioji daina, apie kurią mes netaip ir seniai atrodo kalbėjom su jumis ir rubrikoje Senas Geras, čia Kanye West ir jo darbas Stronger. Tai yra amerikiečių reperio daina iš jo trečiojo studinio albumo Graduation. Ir pati daina buvo išleista turbūt iškart tikint jos sėkme. Ir, aišku, jau nekalbu apie tai, kiek daug įvairiausių apdovanojimų šita daina turi, kiek daug sertifikatų. Tai turbūt kas aktualiausia, kad daina iškart užėmė pirmąją vietą JAV Billboard Hot 100 sąraše, tapdama trečiuoju Vesto singlu patekusiu į pirmąją vietą jungtinėse valstijose.

0: Реклама.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8-693-785-17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakuotes. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628-716-06.
0: 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte.

0: ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Turim dar vieną dainą, su kuria pakeliausim šiek tiek laiku. Nei 97-uosius. 7-uosius keliamės, čia Boyzone ir Picture of You.
3: Atgal į ateitį.

Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Spalio 3 dieną, 15:45, nacionalinė

0: Krepšinio lygos sezono atidarymas Mažeikiuose. Susitinka mūsų miesto komanda M-Basket ir Vilniaus ryto antroji ekipa. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki Mažeikių rajono savivaldybė. Bilietai internete kakava.lt arba kasoje prieš rungtynes. Laukiame visų šeštadienį spalio 3-ąją 15:45 Ventos progimnazijos sporto salėje. Mažeikiškiai, ateik ir palaikykim mūsų miesto komandą.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
5: Niekur labai toli nepabėkit, baigėsi dar viena, šį kartą jau ketvirtoji ryto laidos valanda ir mes su jumis dabar susigirdėsim po 11:00, ten keliausime kaip ir visada, aišku, prie muzikos, o dabar metas išgirsti ir žinias.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad Lietuva yra pasirengusi padengti nuolatinio Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokavimo šalyje išlaidas ir palankiai vertina galimybę Lietuvoje įsteigti amerikiečių karinę bazę. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas ne kartą ragino Jungtinių Amerikos valstijų sąjungininkės apmokėti jų šalyse dislokuotų amerikiečių karių išlaikymo išlaidas. Amerikiečių pajėgoms anksčiau šiais metais pasitraukus iš Lietuvos, Sinkevičius džiaugėsi, kad į šalį grįžo iki 1000 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Sugrįžusios pajėgos Lietuvoje dislokuojamos pagal rotaciją. Taip pat Jungtinių Amerikos valstijų kariai paprastai dislokuojami ir kitose rytų Europos šalyse. Ministrų kabinetas pritarė siūlymui išplėsti Nevėžio valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribas. Anot aplinkos ministerijos draustinio ribos didinamos siekiant užtikrinti Natūra 2000 teritorijų ir kitų gamtos vertybių apsaugą. Taip pat geriau apsaugoti vientisą Nevėžio upės slėnio kraštovaizdį. 1988-aisiais įsteigto draustinio plotas padidės 621,45 hektaro iki beveik 1747 hektarų. Į jį pateks Kauno miesto Šilainių ir Kauno rajono Užliedžių, Babtų ir Raudondvario seniūnijos. Jo teritorijoje atsidurs visa Raudondvario dvaro sodyba, Kačiūniškės dvaro fragmentai, Babtyno dvaras vadinamas Žemaitkiemiu, Piepalių Babtyno piliakalniai su gyvenvietėmis, taip pat Raudondvario kelio atkarpa. Į draustinį papildomai bus įtraukti 353 žemės sklypai, iš jų 317 privatūs, taip pat 126,3 hektaro nesuformuotos valstybinės žemės. Europos Sąjunga pranešė informavusi Ukrainą, kad ši turi tęsti reformas, norėdama šiemet atblokuoti milijardinį finansavimą. Kijevas tuo pat metu perspėjo apie didžiulį biudžeto deficitą. Briuselis šiuo metu dalimis moka Ukrainai 90 milijardų eurų paskolą, skirtą padėti karo nuniokotai šalį išsilaikyti iki 2027 pabaigos. Tačiau Ukrainos vyriausybė pareiškė, kad jai vis dar reikia papildomų maždaug 20 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių žiojančiam šių metų deficitui padengti ir paragino Europos Sąjungą paspartinti mokėjimus. Europos Sąjungos pareigūnai teigia nagrinėjantis galimybės dėl Ukrainos finansavimo poreikių. Po smurtinio incidento tarp dviejų pilotų oro bendrovės Fly Dubai lėktuvas, skridęs iš Dubajaus į Tel Avivą, buvo nukreiptas į Saudo Arabiją. Incidentas trumpam sukėlė susirūpinimą dėl galimų užgrobimo ir privertė Izraelį pakelti į orą karo lėktuvus. Lėktuvas nutupė Saudo Arabijos Tabuko civilinėje ir karinėje bazėje, bet vėliau aukštas Izraelio pareigūnas teigė, kad buvo išvengta didžiausios nelaimės. Pasak neįvardinto pareigūno, šiuo metu atliekamas antrojo piloto tyrimas, nes vis daugiau požymių rodo, kad jis bandė perimti lėktuvo valdymą, siekdamas jį sudaužyti. Nepatvirtintais Izraelio žiniasklaidos duomenimis minimas pilotas yra Omano pilietis.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį be žemesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Paskutinioji ryto laidos valanda, na, jūsų dėmesio jau čia ir tai reiškia, kad mes su jumis jau visiškai netrukus keliausim tiesiai prie paskutiniųjų rubrikų. Visiškai netrukus mes čia su jumis keliausim jau ir turbūt prie pietų meniu. Ir aišku, bet kuriuo atveju turbūt nereikia neatsakyti, kad keliausim šiek tiek ir atsipūsti. Kokia daina šiandien jūsų laukia rubrikoje Senas geras, tebūnie tai staigmena, bet tikrai tikiu, kad daugelį jūsų šitas kūrinys tikrai turėtų patikti.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 06 39 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotes. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt. Sveikatos priežiūros centre Medikvita, įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87645.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Legendinė daina.
7: Rubrikoje Senas geras, šiandien labai graži daina, kuri turbūt mano bendraamžiams turėtų ypatingai patikti, todėl kad mes čia kalbėsimės apie repo dievų kaiminimą ir jo dainas Think for the Moment iš jo ketvirtojo albumo The Eminem Show šiandien yra šioje rubrikoje. Daina buvo išleista 2003 vasario 25 ir dainoje skamba amerikiečių roko grupė Cyrus Smith dainos Dream On fragmentas. Think for the Moment sulaukė teigiamų muzikos kritikų atsiliepimų, daugelis labai gyrė jo repavimo sugebėjimus, dainožodžius, Dream On samplą. Na ir Think for the Moment pasirodė esantis sėkmingai ir pateko į 20 šalių populiariausių dešimtuką. Jungtinėse valstijose Think for the Moment pasiekė 14 vietą Billboard Hot 100 sąraše. Ji taip pat buvo hitu tapusi ir Portugalijoje, ten užėmė pirmąją vietą. Na, o daina kartu su originaliam daina Dream On buvo panaudota ir 2016 metais animaciniame filme Sing.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos ūkio sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultys. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.

0: 2010. Spalio 1 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Katy Perry, Teenage Dream.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintarė.
5: Rytas su Gintarė.
6: Štai ir viskas. Mūsų laikas kartu jau baigėsi, man metas su jumis atsisveikinti ir tai reiškia, kad dabar jau turbūt visiškai neliūdnai sakau, kad galim tikrai turbūt visus šiandienos darbus būtinai atlikti gerai ir laiku, todėl kad jau rytoj mes su jumis, mėlėjai, susitinkame penktadienyje ir ten mes tikrai galėsim puikiai praleisti laiką pasitikdami dar vieną savaitgalį. Tai gero laiko, geros nuotaikos.

0: Reklama. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rūkėt stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažiai rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad Lietuva yra pasirengusi padengti nuolatinio Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokavimo šalyje išlaidas ir palankiai vertina galimybę Lietuvoje įsteigti amerikiečių karinę bazę. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas ne kartą ragino Jungtinių Amerikos valstijų sąjungininkės apmokėti jų šalyse dislokuotų amerikiečių karių išlaikymo išlaidas. Amerikiečių pajėgoms anksčiau šiais metais pasitraukus iš Lietuvos, Sinkevičius džiaugėsi, kad į šalį grįžo iki 1000 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Sugrįžusios Lietuvoje dislokuojamos pagal rotaciją. Taip pat Jungtinių Amerikos valstijų kariai paprastai dislokuojami ir kitose rytų Europos šalyse. Ministrų kabinetas pritarė siūlymui išplėsti Nevėžio valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribas. Anot aplinkos ministerijos draustinio ribos didinamos siekiant užtikrinti Natūra 2000 teritorijų ir kitų gamtos vertybių apsaugą. Taip pat geriau apsaugoti vientisą Nevėžio upės slėnio kraštovaizdį. 1988-aisiais įsteigto draustinio plotas padidės 621,45 hektaro iki beveik 1747 hektarų. Į jį pateks Kauno miesto Šilainių ir Kauno rajono Užliedžių, Babtų ir Raudondvario seniūnijos. Jo teritorijoje atsidurs visa Raudondvario dvaro sodyba, Kačiūniškės dvaro fragmentai, Babtyno dvaras vadinamas Žemaitkiemiu, Piepalių Babtyno piliakalniai su gyvenvietėmis, taip pat Raudondvario kelio atkarpa. Į draustinį papildomai bus įtraukti 353 žemės sklypai, iš jų 317 privatūs, taip pat 126,3 hektaro nesuformuotos valstybinės žemės. Europos Sąjunga pranešė informavusi Ukrainą, kad ši turi tęsti reformas, norėdama šiemet atblokuoti milijardinį finansavimą. Kijevas tuo pat metu perspėjo apie didžiulį biudžeto deficitą. Briuselis šiuo metu dalimis moka Ukrainai 90 milijardų eurų paskolą, skirtą padėti karo nuniokotai šalį išsilaikyti iki 2027 pabaigos. Tačiau Ukrainos vyriausybė pareiškė, kad jai vis dar reikia papildomų maždaug 20 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių žiojančiam šių metų deficitui padengti ir paragino Europos Sąjungą paspartinti mokėjimus. Europos Sąjungos pareigūnai teigia nagrinėjantis galimybės dėl Ukrainos finansavimo poreikių. Po smurtinio incidento tarp dviejų pilotų oro bendrovės Fly Dubai lėktuvas, skridęs iš Dubajaus į Tel Avivą, buvo nukreiptas į Saudo Arabiją. Incidentas trumpam sukėlė susirūpinimą dėl galimo užgrobimo ir privertė Izraelį pakelti į orą karo lėktuvus. Lėktuvas nutupė Saudo Arabijos Tabuko civilinėje ir karinėje bazėje, bet vėliau aukštas Izraelio pareigūnas teigė, kad buvo išvengta didžiausios nelaimės. Pasak neįvardinto pareigūno, šiuo metu atliekamas antrojo piloto tyrimas, nes vis daugiau požymių rodo, kad jis bandė perimti lėktuvo valdymą, siekdamas jį sudaužyti. Nepatvirtintais Izraelio žiniasklaidos duomenimis minimas pilotas yra Omano pilietis.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį be žymesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data spalio 1. 1992-aisiais Michaelas Jacksonas koncertavo Rumunijos sostinėje Bukarešte. Tai buvo pirmasis pop karaliaus koncertas rytų bloko šalyse. O tą 1992 rudenį jis reklamavo su albumą Dangerous ir būsimą singlą Hill the World.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Vienintelė Baltijos šalyse šaldytuvų gamintojas Snaigė stabdo restruktūrizavimą bei inicijuoja bankrotą. Bendrovės vadovas Darius Varnas rugsėjo 30-ąją kreipėsi į Kauno apygardos teismą, kad būtų nutraukta įmonės restruktūrizavimo byla bei iškelta bankroto byla. Pasak įmonės, stabdyti veiklą nuspręsta dėl nepalankios aplinkos rinkose, neaiškių veiklos testinamų perspektyvų ir nuostolingos veiklos. Lietuvos bankų asociacijos prezidentu ketvirtadienį pradeda dirbti buvęs Lietuvos banko vadovas Vitas Vasiliauskas, pastaruosius 3,5 metų vadovavęs Tarptautinio valiutos fondo Baltijos šiaurės šalių biurui. Jis pakeitė nuo 2021 gruodžio asociacijai vadovaujančią ir kadenciją baigiančią Eivilę Čipkutę. Nuo spalio 1-osios Smart ID paskyros Lietuvoje nebebus galima registruoti naudant asmens tapatybės kortelę ir kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą paskyrą bus galima susikurti tik naudant mobilųjį parašą arba banko skyriuje. Jį reikės atsinešti galiojantį asmens tapatybės dokumentą ir išmanųjį telefoną. Anksčiau Smart ID naudoję gyventojai taip pat nebegalės naudoti asmens tapatybės kortelės su kortelių skaitytuvu registruojantis iš naujo. Tiesa, jie ir toliau galės tapatybę patvirtinti biometriniu būdu arba kitame įrenginyje veikiančia ir tam pačiam asmeniui priklausančią Smart ID paskyrą. Iš naujo sukurti paskyrą gali prireikti pasibaigus jos galiojimui pakeitus ar praradus telefoną, atkūrus jo gamyklinius nustatymus arba iš naujo įdiegus programėlę. Nauja paskyra taip pat bus galima patvirtinti naudojant kitame renginyje veikiančią Smart ID paskyrą. Šį būdą gali rinktis visi pilnamečiai asmenys, kurių ankstesnė paskyra buvo užregistruota banko skyriuje ir tebėra aktyvi. Po kritikos krašto apsaugos ministerijos šventėje ministrai sako, kad komandiniai renginiai ministerijų darbuotojams būtini ir juos toliau organizuos. Rengiami mokymai minimos valstybinės šventės. Premjeras pritarė, švenčių reikia, bet ne iš mokesčių mokėtojų pinigų. Finansų ministerija atsisakė įprastai rengimo gimtadienio ir rekomendavo ministerijai pavaldžioms įstaigoms taip pat atsisakyti renginių darbuotojams. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas atsiprašė už daug diskusijų sukėlusi renginį. Dėl jo grįžęs iš komandiruotės susitiks su prezidentu.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. A girdži bakursi? A baigsi savo žmoną kankinti 3 litrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies hebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir hebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad jį galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.
2: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
3: New music.
4: Nauja daina.
5: Štai

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiu FM. Orų prognozė.
3: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žemesnio lietaus taip pat nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiai vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
2: Sporto naujienos.
3: Panevėžio Lietkabelio krepšininkai namuose sėkmingai pradėjo sezoną Europos taurėje. Nenato Čenako auklėtiniai D grupės rungtynėse Panevėžyje 75-72 nugalėjo Sarajevo Bosna krepšininkus. Rungtynių pabaigoje rezultatas buvo lygus 72-72, o Lietkabelis kamuolį turėjo savo rankose. Galiausiai beveik su paskutinėmis dvikovos sekundėmis įspūdingą tritaškį metimą pataikė Ognienas ir Ramazas. Šiaulių krepšinio komanda sėkmingai pradėjo sezoną Europos taurėje. Dariaus Sungailos auklėtiniai B grupės rungtynėse namuose 74-71 įveikė Tautvydo Sabonio treniruojama Londono Lions komanda. Vilniaus kibirkšties krepšininkės prasiprovė į pagrindinį moterų Eurolygos turnyrą. Vilniaus Tanišausko auklėtinės lemiamoje atrankos kovoje trečiadienį 81-62 pranoko Šoprono basket krepšininkės. Paskutinį kartą Eurolyga Lietuvos moterų krepšinio komanda varžėsi 2013-2024 sezone. Cristiano Ronaldo trečiadienį paliko Portugalijos futbolo rinktinės stovyklą Kopenhagoje, likus dieną iki Tautų lygos rungtynių su Danija. 41-erių puolėjas sprendimo priežasčių kol kas neatskleidė, tačiau pažadėjo jas paaiškinti vėliau. Apie išvykimą rinktinės kapitonas pranešė Instagrame, po to, kai Portugalijos treneris spaudos konferenciją neigė konfliktą su futbolininku. Puolėjas pridūrė linkinti sėkmės Portugalijai ir visiems komandos draugams. Antrasis rally Duma Rock etapas Rokui Baciuškai ir jo šturmanui Oriolai Vidaliui baigėsi lygus maždaug 40-50 km iki finišo. Dėl techninio važiuoklės gedimo Defender rally ekipažas nebegalėjo tęsti greičio ruožo ir laukė techninės pagalbos sunkvežimio. Nepaisant prarastų dienos taškų, lietuvis išlieka pasaulio ralio reidų čempionato stok klasės lyderio ir išsaugo galimybę iškovoti ketvirtąjį čempiono titulą. Portugalė vykstančiame ATP Challenger serijos teniso turnyre pergalį iškovojo Edas Butvilas. 22 lietuvis pirmajame vyrų vienetų varžybų etape 6-4-6-1 nugalėjo 30-erių belgą Michaelį Kesercą. Dvikova truko 72 minutės, o jį dėl lietaus iš antradienio buvo perkelta į trečiadienį.
2: Sporto naujienos.

0: reklama. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: like one specific human trait like a woman could have? What would you like in a woman?
1: Klausyk, ponsmeistre, padėkit, remontaunų namą. Grein nasarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, ne vartų, ne užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langy.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Spalio 3 dieną, 15:45, nacionalinės krepšinio lygos sezono atidarymas Mažeikiuose. Susitinka mūsų miesto komanda M-Basket ir Vilniaus ryto antroji ekipa. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki Mažeikių rajono savivaldybė. Bilietai internete kakava.lt arba kasoje prieš rungtynes. Laukiame visų šeštadienį, spalio 3, 15:45, Ventos progimnazijos sporto salėje. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
3: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM.
4: Muzikinė data spalio 1-ąją, 1974-aisiais gimė Keitas Dafis. Iš jau iširusio kolektyvo

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00. Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio? Užrašinės? Priemonių darbui? O gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
2: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad Lietuva yra pasirengusi padengti nuolatinio Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokavimo šalyje išlaidas ir palankiai vertina galimybę Lietuvoje įsteigti amerikiečių karinę bazę. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas ne kartą ragino Jungtinių Amerikos valstijų sąjungininkės apmokėti jų šalyse dislokuotų amerikiečių karių išlaikymo išlaidas. Amerikiečių pajėgoms anksčiau šiais metais pasitraukus iš Lietuvos, Sinkevičius džiaugėsi, kad į šalį grįžo iki 1000 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Sugrįžusios Lietuvoje dislokuojamos pagal rotaciją. Taip pat Jungtinių Amerikos valstijų kariai paprastai dislokuojami ir kitose rytų Europos šalyse. Ministrų kabinetas pritarė siūlymui išplėsti Nevėžio valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribas. Anot aplinkos ministerijos draustinio ribos didinamos siekiant užtikrinti Natūra 2000 teritorijų ir kitų gamtos vertybių apsaugą. Taip pat geriau apsaugoti vientisą Nevėžio upės slėnio kraštovaizdį. 1988-aisiais įsteigto draustinio plotas padidėjo 621,45 hektaro iki beveik 1747 hektarų. Į jį pateks Kauno miesto Šilainių ir Kauno rajono Užliedžių, Babtų ir Raudondvario seniūnijos. Jo teritorijoje atsidurs visa Raudondvario dvaro sodyba. Kačiūniškės dvaro fragmentai. Babtyno dvaras vadinamas Žemaitkiemiu. Piepalių Babtyno piliakalniai su gyvenvietėmis, taip pat Raudondvario kelio atkarpa. Į draustinį papildomai bus įtraukti 353 žemės sklypai. Iš jų 317 privatūs, taip pat 126,3 hektaro nesuformuotos valstybinės žemės. Europos Sąjunga pranešė informavusi Ukrainą, kad ši turi tęsti reformas, norėdama šiemet atblokuoti milijardinį finansavimą. Kijevas tuo pat metu perspėjo apie didžiulį biudžeto deficitą. Briuselis šiuo metu dalimis moka Ukrainai 90 milijardų eurų paskolą, skirtą padėti karo nuniokotai šalį išsilaikyti iki 2027 pabaigos. Tačiau Ukrainos vyriausybė pareiškė, kad jai vis dar reikia papildomų maždaug 20 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių žiojančiam šių metų deficitui padengti ir paragino Europos Sąjungą paspartinti mokėjimus. Europos Sąjungos pareigūnai teigia nagrinėjantis galimybės dėl Ukrainos finansavimo poreikių. Po smurtinio incidento tarp dviejų pilotų oro bendrovės FlyDubai lėktuvas, skridęs iš Dubajaus į Tel Avivą, buvo nukreiptas į Saudo Arabiją. Incidentas trumpam sukėlė susirūpinimą dėl galimo užgrobimo ir privertė Izraelį pakelti į orą karo lėktuvus. Lėktuvas nutupė Saudo Arabijos Tabuko civilinėje ir karinėje bazėje, bet vėliau aukštas Izraelio pareigūnas teigė, kad buvo išvengta didžiausios nelaimės. Pasak neįvardinto pareigūno, šiuo metu atliekamas antrojo piloto tyrimas, nes vis daugiau požymių rodo, kad jis bandė perimti lėktuvo valdymą, siekdamas jį sudaužyti. Nepatvirtintais Izraelio žiniasklaidos duomenimis minimas pilotas yra Omano pilietis.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį be žemesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos.

0: Реклама.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8-693-785-17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakuotės. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos!
6: Gera diena visiems, kurie šį ketvirtadienį laiką leidžia su mūsų radio stotimi. Nežinau, pastebėjote ar ne, bet jau spalis už lango. Jei rimtai, kaip visuomet laidos pradžioje keliaukime prie virtualaus kalendoriaus. Ketvirtadienis, spalio pirmoji, šiandien Emanuelis, Remigijus, Terese, Mantas, Mintė, Benigna, Arielė, Arielis ir Arielius švenčia vardo dieną. Sveikinam varduvininkus ir šiandien minime tarptautinė pagyvenusių žmonių dieną, besimokinančių seniorų dieną, pasaulinė vegetarų dieną, pasaulinė šiandien ir muzikos diena, tarptautinė kavos diena ir Lietuvos kelių policijos diena. Švenčiu tiek šį ketvirtadienį, kad net penktadienį su savaitgaliu kamputyje kažkur pavėsyje tūno ir pasislėpę galvoja, kad šį ketvirtadienį tai tikrai jau koko, bet švenčių ir minėtinų datų kiek tik nori. Tai mes keliaukim dar ir prie muzikinės ir čia turim dar vieną puikų gimtadienį. 1969-aisiais, būtent spalio pirmąją, Vilniuje gimė dainininkė, dainų autorė Žilvino Žvagulio žmona Irena Starošaitė. Sveikinam ją su gimtadieniu ir keliaujam klausyti jos vieno iš legendinių kūrinių Noriu būti su tavim 2025 metų versijos.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gerą prisiminti, keliaujame į 2005 metus. 42 pozicijoje sutinkame legendą Juanesą ir jo darbą La Camisa Negra.

0: reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Super hitas.
5: Radio hitas.
2: Super hitas, radio hitas kviečia į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje spalio mėno tik 2024. O tuomet ant bangos Dovimi Opelio gale.
6: Pak

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
0: Mažeikiai FM.
4: New music.
0: Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje, geroje laidoje ir geri orai. O šiandien nepastoviai debesuota šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių 50 metrų per sekundę, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienį Lietuvoje be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 4-9, pajūryje 10-12 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršiuje galimos ir šalnos 0-2 laipsniai šalčio. Penktadienio dieną 17-21 laipsnis šilumos. Šeštadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 4-9, pajūryje 10-13, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 8, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį apie 7, o dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti.
2: Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
6: Mažeikiai FM.
3: Eteryje laida Geros dienos.
0: Auksinis hitas.
3: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas kelia mus į 2018 metus, 6 savaitės topo viršūnėje Ariana Grande, Thank You, Next.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapė langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Pirmoji geros dienos valanda baigėsi. Čiagi grupė 2 tęsėje, turiu kiek turiu, no, o lygiai 14 svarbiausios žinios.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šalies vadovas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvoje fiksuoti pasikartojantys su religinėmis bendruomenėmis susiję incidentai gali būti ne pavieni atvejai, o užsakytos akcijos. Rugsėjo viduryje Vilniuje Etmonų gatvėje viešai galimai buvo deginama islamo išpažinėjo pagrindinė religinė knyga Koranas. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl chuliganizmo. Incidentas fiksuotas ir Kaune rugsėjo viduryje per musulmonų pamaldas Ramybės parke. Prie mečetės atvykę baikeriai garsiai leido muziką, triukšmavo, skandavo patriotinius šūkius. Demonstravo atsivežtą kiaulės galvą. Visoje Lietuvoje prasideda nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė. Ši socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva rengiama trečius metus iš eilės. Nuo spalio pirmosios vyks daugiau nei 1300 įvairių veiklų ir renginių skirtų senjorams. Šiemet prie iniciatyvos prisijungia 57 Lietuvos savivaldybės, taip pat muziejai, dailės galerijos, teatrai, bibliotekos, gydymo įstaigos, visuomenės sveikatos biurai, bendruomenės ir kitos organizacijos. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės, formuojamos politikos tikslas, kad amžėjimas būtų orus ir aktyvus. Nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė vyks iki spalio 8-osios. Ministerijos teigimų duomenys rodo, kad Lietuvoje, kaip ir daugelė pasaulio valstybių, vyksta visuomenės senėjimo procesas. Didėja vyresnio amžiaus žmonių dalis bendroje gyventojų struktūroje. 1990-aisiais Jungtinių Tautų organizacijos generalinė asamblėja paskelbė spalio 1-ąją tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną. Šią dieną skatinama atkreipti dėmesį į senėjimo problemas, pagyvenusių žmonių gyvenimo sąlygas, ugdyti jaunų žmonių pagarbą senyvo amžiaus žmonėms. Jei NATO kolektyviai priimtų tokį sprendimą, ar tam būtų poreikis, Latvijoje galėtų būti dislokuoti branduoliniai ginklai, pareiškė Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Kartu jis pabrėžė, kad jokių konkrečių derybų dėl branduolinių ginklų dislokavimo Latvijoje šiuo metu nevyksta. Komentuodamas vėliau patikslintus pranešimus, esą Jungtinė karalystė pasiūlė suteikti branduolinį skėtį jungtinio ekspedicinių pajėgų narėms Baltijos ir Šiaurės šalims bei Nyderlandams. Rinkevičius teigė, kad be branduolinio atgrasymo Europoje jau seniai būtų kilę keli konvenciniai karai. Branduolinių ginklų panaudojimas yra kraštutinė priemonė, tačiau jie atgraso agresorius nuo nenuspėjimų ar plataus masto veiksmų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad pagrindinė dizelino kainų augimo Jungtinėse Amerikos valstijose ir pasaulyje priežastis yra ne jo karas su Iranu, o Ukrainos veiksmai. Smūgį Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Jis dėl susidariusios padėties kaltę suvertė Ukrainos karui su Rusija. Donaldas Trumpas taip pat pareiškė, kad vis dar svarsto galimybę uždrausti dizelino eksportą. Pasak jo, toks sprendimas neigiamai paveiktų benzino kainas, tačiau galėtų sumažinti dizelino kainą. O susitikimo su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Niujorke Volodymyras Zelenskis žurnalistams sakė, kad Ukraina pasirengusi energetinėms paliauboms, tačiau abejoja, ar tam pasirengė rusai.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žemesnio lietaus taip pat nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiai vietomis šalnos iki 3 laipsnių. Dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.
5: Geros dienos.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgauki sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8-6-93-7-8-5-1-7. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakuotės.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Po žinių grįžtame į laidą Geros dienos, prasidėjo antroji valanda, čia priminsiu jį iki 17, tad visą šį laiką su jumis ir aš, Robertas. O visiškai netrukus dar kartelį susigirdėsim, šį kartą rubrikoje gera prisiminti ir išsiduosiu, kad čia mūsų laukia 2004.

Reklama. Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: Geros dienos. Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, keliamės į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje 2004-ieji 57 pozicija. Jam & Spoon kompanija ir jų darbas Set Me Free.

0: Roma. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83 0618 700 83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje, geroje laidoje ir geri orai. O šiandien nepastoviai debesuota, šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių 50 metrų per sekundę, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienį Lietuvoje be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 4-9, pajūryje 10-12 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršiuje galimos ir šalnos 0-2 laipsniai šalčio. Penktadienio dieną 17-21 laipsnis šilumos. Šeštadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 4-9, pajūryje 10-13, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 8, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį apie 7, o dieną iki 18 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
2: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti. Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
4: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
5: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
6: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
7: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
1: Geros dienos.
8: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top trejetukas šiandien mus kviečia į 2026 metus ir jeigu neklistu, visos trys dainos pasirodė rudenį. Pradėkim nuo Jurijaus Veklenko darbo nieko ne.

kol kas vieni vyrukai dainavo mūsų top 3-tuke, kuris primenu sudarytas iš 2026-aisiais rudenį pasirodžiusių kūrinių. Turėjom Jurijų Veklenko, nieko nesakyk, rokerį Luką, leis man, turime ir Gian darbą gaila.

0: Lis, nelis, plaut, neplaut.
1: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
0: Bet kokį, bet kokį.
1: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
1: Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkis stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime, Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
1: Antroji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 15 svarbiausios žinios, o iki jų mus lydi Rė darbas.

0: Реклама.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šalies vadovas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvoje fiksuoti pasikartojantį su religinėmis bendruomenėmis susiję incidentai gali būti ne pavieniai atvejai, o užsakytos akcijos. Rugsėjo viduryje Vilniuje Etmonų gatvėje viešai galimai buvo deginama islamo išpažinėjo pagrindinė religinė knyga Koranas. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl chuliganizmo. Incidentas fiksuotas ir Kaune rugsėjo viduryje per musulmonų pamaldas Ramybės parke. Prie mečetės atvykę baikeriai garsiai leido muziką, triukšmavo, skandavo patriotinius šūkius. Demonstravo atsivežtą kiaulės galvą. Visoje Lietuvoje prasideda nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė. Ši socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva rengiama trečius metus iš eilės. Nuo spalio pirmosios vyks daugiau nei 1300 įvairių veiklų ir renginių skirtų senjorams. Šiemet prie iniciatyvos prisijungia 57 Lietuvos savivaldybės, taip pat muziejai, dailės galerijos, teatrai, bibliotekos, gydymo įstaigos, visuomenės sveikatos biurai, bendruomenės ir kitos organizacijos. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės, formuojamos politikos tikslas, kad amžėjimas būtų orus ir aktyvus. Nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė vyks iki spalio 8-osios. Ministerijos teigimų duomenys rodo, kad Lietuvoje, kaip ir daugelė pasaulio valstybių, vyksta visuomenės senėjimo procesas. Didėja vyresnio amžiaus žmonių dalis bendrojo gyventojų struktūroje. 1990-aisiais Jungtinių Tautų organizacijos Generalinė asamblėja paskelbė spalio 1-ąją tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną. Šią dieną skatinama atkreipti dėmesį į senėjimo problemas, pagyvenusių žmonių gyvenimo sąlygas, ugdyti jaunų žmonių pagarbą senyvo amžiaus žmonėms. Jei NATO kolektyviai priimtų tokį sprendimą ir tam būtų poreikis, Latvijoje galėtų būti dislokuoti branduoliniai ginklai, pareiškė Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Kartu jis pabrėžė, kad jokių konkrečių derybų dėl branduolinių ginklų dislokavimo Latvijoje šiuo metu nevyksta. Komentuodamas vėliau patikslintus pranešimus, esą Jungtinė karalystė pasiūlė suteikti branduolinį skėtį jungtinio ekspedicinių pajėgų narėms Baltijos ir Šiaurės šalims bei Nyderlandams. Rinkevičius teigė, kad be branduolinio atgrasymo Europoje jau seniai būtų kilę keli konvenciniai karai. Branduolinių ginklų panaudojimas yra kraštutinė priemonė, tačiau jie atgraso agresorius nuo nenuspėjimų ar plataus masto veiksmų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad pagrindinė dizelino kainų augimo Jungtinėse Amerikos valstijose ir pasaulyje priežastis yra ne jo karas su Iranu, o Ukrainos veiksmai – smūgį Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Jis dėl susidariusios padėties kaltę suvertė Ukrainos karui su Rusija. Donaldas Trumpas taip pat pareiškė, kad vis dar svarsto galimybę uždrausti dizelino eksportą. Pasak jo, toks sprendimas neigiamai paveiktų benzino kainas, tačiau galėtų sumažinti dizelino kainą. Po susitikimo su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Niujorke Volodymyras Zelenskis žurnalistams sakė, kad Ukraina pasirengusi energetinėms paliauboms, tačiau bejoja, ar tam pasirengė rusai.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žemesnio lietaus taip pat nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiai vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
0: Po 15 valandos žinių dažnai sakau, kad įpusėjome šiandien laidoje geros dienos. Nuotaika gera, įsibėgėja dar viena puiki geros dienos valanda, o joje tikrai nemažai smagių darbelių. Turėsim vienas iš jų, tai rubrika gera prisiminti, taip pat ir muzikinė ruletė. Savaitės naujiena, informacija jau apie penktadienio ir šeštadienio orus. Visa tai trečioje geros dienos valandoje.

0: Реклама. A girdži bakurs? A baigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt.
2: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijos stotis Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti 2003-ieji 64-ta vieta grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje. Alnas Chošnau ir jo darbas Laiškas ant sniego.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639777740. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Penktadienį Lietuvoje be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 4-9 pajūryje 10-12 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršiuje galimos ir šalnos 0-2 laipsniai šalčio. Penktadienio dieną 17-21 laipsnis šilumos. Šeštadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 4-9 pajūryje 10-13, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 8, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį apie 7, o dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Obuoliai, obuoliai, obuoliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obuolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos.

Muzikinė ruletė šiandien mus kelia labai labai toli. 2016-tieji trys puikūs kūriniai, kurie tikrai tikiu, kad buvo tarp grojamiausių 50-tuke visame pasaulyje. Pradėkim nuo Coldplay, Hymn for a Weekend.

jeigu reiktų įvardinti dainas kelias, kurios reprezentuoja 2016-uosius, tai drąsiai sakyčiau, kad štai šis Justin Timberlake kūrinys Can't Stop the Feeling kaip tik ir atspindi visą 2016 metų muzikinę sceną. Ši daina, tai yra Justin Timberlake Can't Stop the Feeling ir baigia šiandien muzikinę ruletę.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Visi klientai išsirinks iš gausaus asortimento, smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės. Spalio 3 dieną, 15 valandų 45 minutės. Nacionalinės krepšinio lygos sezono atidarymas Mažeikiuose. Susitinka mūsų miesto komanda M-Basket ir Vilniaus ryto antroji ekipa. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki Mažeikių rajono savivaldybė. Bilietai internete kakava.lt arba kasoje prieš rungtynes. Laukiame visų šeštadienį spalio 3, 15 valandų 45 minutės Ventos progimnazijos sporto salėje. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
0: Trečioji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 16 svarbiausios žinios. O čia eteryje Damiano Davi, talk to

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šalies vadovas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvoje fiksuoti pasikartojantį su religinėmis bendruomenėmis susiję incidentai gali būti ne pavieniai atvejai, o užsakytos akcijos. Rugsėjo viduryje Vilniuje Etmonų gatvėje viešai galimai buvo deginama islamo išpažinėjo pagrindinė religinė knyga Koranas. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl chuliganizmo. Incidentas fiksuotas ir Kaune rugsėjo viduryje per musulmonų pamaldas Ramybės parke. Prie mečetės atvykę baikeriai garsiai leido muziką, triukšmavo, skandavo patriotinius šūkius. Demonstravo atsivežtą kiaulės galvą. Visoje Lietuvoje prasideda nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė. Ši socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva rengiama trečius metus iš eilės. Nuo spalio pirmosios vyks daugiau nei 1300 įvairių veiklų ir renginių skirtų senjorams. Šiemet prie iniciatyvos prisijungia 57 Lietuvos savivaldybės, taip pat muziejai, dailės galerijos, teatrai, bibliotekos, gydymo įstaigos, visuomenės sveikatos biurai, bendruomenės ir kitos organizacijos. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės, formuojamos politikos tikslas, kad amžėjimas būtų orus ir aktyvus. Nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė vyks iki spalio 8-osios. Ministerijos teigimų duomenys rodo, kad Lietuvoje, kaip ir daugelė pasaulio valstybių, vyksta visuomenės senėjimo procesas. Didėja vyresnio amžiaus žmonių dalis bendroje gyventojų struktūroje. 1990-aisiais Jungtinių Tautų organizacijos Generalinė asamblėja paskelbė spalio 1-ąją tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną. Šią dieną skatinama atkreipti dėmesį į senėjimo problemas, pagyvenusių žmonių gyvenimo sąlygas, ugdyti jaunų žmonių pagarbą senyvo amžiaus žmonėms. Jei NATO kolektyviai priimtų tokį sprendimą ar tam būtų poreikis, Latvijoje galėtų būti dislokuoti branduoliniai ginklai, pareiškė Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Kartu jis pabrėžė, kad jokių konkrečių derybų dėl branduolinių ginklų dislokavimo Latvijoje šiuo metu nevyksta. Komentuodamas vėliau patikslintus pranešimus, esą Jungtinė karalystė pasiūlė suteikti branduolinį skėtį jungtinio ekspedicinių pajėgų narėms Baltijos ir Šiaurės šalims bei Nyderlandams. Rinkevičius teigė, kad be branduolinio atgrasymo Europoje jau seniai būtų kilę keli konvenciniai karai. Branduolinių ginklų panaudojimas yra kraštutinė priemonė, tačiau jie atgraso agresorius nuo nenuspėjimų ar plataus masto veiksmų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad pagrindinė dizelino kainų augimo Jungtinėse Amerikos valstijose ir pasaulyje priežastis yra ne jo karas su Iranu, o Ukrainos veiksmai – smūgį Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Jis dėl susidariusios padėties kaltę suvertė Ukrainos karui su Rusija. Donaldas Trumpas taip pat pareiškė, kad vis dar svarsto galimybę uždrausti dizelino eksportą. Pasak jo, toks sprendimas neigiamai paveiktų benzino kainas, tačiau galėtų sumažinti dizelino kainą. Po susitikimo su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Niujorke Volodymyras Zelenskis žurnalistams sakė, kad Ukraina pasirengusi energetinėms paliauboms, tačiau bejoja, ar tam pasirengė rusai.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žemesnio lietaus taip pat nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiai vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Geros dienos.

0: Реклама.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą – Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai, žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
2: Liūdna, bet prasideda ketvirtadienio ketvirtoji paskutinioji geros dienos valanda ir jau visiškai netrukus vėl susigirdėsim rubrikoje gerą prisiminti. Priminsiu, kad šią valandą dar savaitės naujiena informacija apie orus laukia ir Roberto, tai yra mano top 3. 3 kūriniai, su kuriais šiandien jūs lydėsiu į darbų pabaigą.

0: programą.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaukime į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje 2002 metai. Labai labai senai tai buvo, bet faktas yra toks, 25 pozicijoje kompanija Wonderwall ir jų darbas Just More.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečiu užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
4: Orų prognozė.
0: Penktadienį Lietuvoje be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 4-9 pajūryje 10-12 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršiuje galimos ir šalnos 0-2 laipsniai šalčio. Penktadienio dieną 17-21 laipsnis šilumos. Šeštadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 4-9 pajūryje 10-13, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 8, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį apie 7, o dieną iki 18 laipsnių šilumos.

Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčių centras.

0: Geros dienos.
1: Geros dienos.
2: Roberto Top 3.
3: Roberto Top 3 šaukinys nuskambėjo ir čia trys kūriniai, su kuriais noriu jūs lydėti šį vakarą į namus. Pradėkim nuo Google ir Ultranate bendro darbo.

0: mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
1: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
2: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693785 17. Internete sulčiukai.lt.
0: Skaniai!
3: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
4: Langė, plastikiniai sertifikuoti langai. Langė, šarvuotos durys. Langė, vidaus durys. Langė, metalinės garažo durys. Langė, ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
5: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
6: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Kas turi pradžią, tas turi ir pabaigą. Šiandien geros dienos, jau dėja priartėjo prie pabaigos. Smagu buvo su jumis čia 4 valandas laiką leisti. Prie mikrofono buvo Robertas, gero, puikaus, nuostabaus ir pašėlusiai. Na tokio superinio jums ketvirtadienio vakaro noriu palinkėti ir tikiuosi, kad susigirdėsime jau penktadienį. Šiek tiek po 13, toje pačioje bangoje ir toje pačioje laidoje. Iki palieku su Kastyčio Kerbedžio kūriniu, tu kvepėjai lietum.

0: ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06-98-48-272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šiemet įsigalios naujam reguliavimui Lietuvoje spalio 1 oficialiai pradedamas šildymo sezonas. Iki šiol įprastai savivaldybės paskelbdavo jo pradžią, tačiau Seimui birželį priėmus šilumos ūkio įstatymo pakeitimo sezonas pradedamas spalio 1 ir baigiamas balandžio 30. Tačiau Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius yra sakęs, kad nauja tvarka nereiškia, jog centralizuotas šildymas visur bus įjungiamas nuo spalio 1. Pasak jo, šiluma nuo spalio bus pradėta tiekti tik tuose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai ir tik nukritus oro temperatūrai. Vis dėlto nuo spalio 1 šilumos tiekėjai privalo būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Energetikos ministerijos duomenimis šiuo metu daugiau nei 85% Lietuvos šilumos punktų yra modernus ir automatizuoti. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prognozuoja, kad šilumos energija šį šildymo sezono kainuos maždaug 13-25% brangiau nei praėjusį. Šilumos tiekėjų asociacija mano, kad šiluma šį sezoną gali brangti nuo 15-20%. Viešųjų pirkimų sistema trumpam buvo paviešinti dalies 2026-aisiais šaukimų karo prievolininkų asmens duomenys, patvirtino kariuomenė. Anot kariuomenės, tą lėmė žmogiška klaida. Jie akcentuoja, jog įsilaužimo informacinės sistemas nebuvo. Krašto apsaugos ministerija yra nutarusi keisti karo prievolininkų informavimo tvarką, tai numatančios pataisos registruotos šią savaitę. Siūloma nuo 2027-ųjų sausio atsisakyti viešo šauktinių sąrašo ir sudaryti galimybę kiekvienam karo prievolininkui individualiai pasitikrinti informaciją apie save. Pagal naują tvarką, identifikavęs kariuomenės interneto svetainė karys.lt, karo prievolininkas turėtų vesti savo vardą, pavardę, gimimo datą ir 4 paskutinius asmens kodo skaitmenis. ES atvers savo didžiulį ekonomiką narystės laukiančioms šalims, jei jos sutiks kartu su bendrija priešintis priešiškoms valstybėms ir pramonės konkurentams, rodo Europos komisijos pasiūlymo projektas. Remiantis plano projektu šalims kandidatėms, kurių kai kurios narystės ES laukia jau kelis dešimtmečius, kol bus nagrinėjimosių paraiškos, bus pasiūlyta precedento neturinti laipsniška integracija į bendrąją rinką ir be kita ko galimybė prekiauti be kliūčių bei dalyvauti mokslinių tyrimų programuose. Irano užsienio reikalų ministras atmetė Didžiosios Britanijos vyriausybės vertinimą, kad Teheranas gali būti susijęs su incidentu netoli Jungtinių Amerikos valstijų oro pajėgų bazės Jungtinėje karalystėje. Po to, kai dėl įtarimų terorizmu buvo sulaikyti 5 vyrai, esama požymio dėl galimo ryšio su Iranu. 5 vyrai sekmadienio naktį buvo sulaikyti netoli Didžiosios Britanijos RAF Firewardo karinės bazės, kurią naudoja Jungtinių Amerikos valstijų oro pajėgos. Vėliau jie buvo paleisti laikantis griežtų sąlygų. Vyrai įtariami rengė teroristinį išpuolį, taip pat tyrimas įtarimas dėl galimo sprogmenų įstatymo pažeidimo. Policijos duomenimis įtartina medžiaga, kurią vyrai turėjo su savimi, vis dėlto nebuvo tinkamas naudoti sprogmuo. Žiniasklaidos duomenimis vienas iš sulaikytųjų pats paskambino skubios pagalbos numeriu.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žemesnio lietaus taip pat nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4-9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 14-19 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Reklama.
1: A girdži bakurs? A baigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies hebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir hebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai, uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt. Arba užsukite pas mus į svečius. Gamyklos gatvė 41, Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
4: 2014. Sigma featuring Paloma Faith. Changing.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
4: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Spalio 3 dieną, 15 valandų 45 minutės, nacionalinės krepšinių lygos sezono atidarymas Mažeikiuose. Susitinka mūsų miesto komanda M-Basket ir Vilniaus ryto antroji ekipa. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki Mažeikių rajono savivaldybė. Bilietai internete kakava.lt arba kasoje prieš rungtynes. Laukiame visų šeštadienį spalio 3-ąją 15 valandų 45 minutės Ventos progimnazijos sporto salėje. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
2: Puikų kūrinį esu jums paruošusi rubrikoje Atgal į ateitį, tai tikiuosi, kad turėsit galimybę pasigarsinti savo radijumtuvus. Čia visiškai netrukus 1996 Squeezer ir Blue Jeans.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
4: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žemesnio lietaus taip pat nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiai vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
3: Panevėžio Lietkabelio krepšininkai namuose sėkmingai pradėjo sezoną Europos taurėje. Renato Čenako auklėtiniai D grupės rungtynėse Panevėžyje 75-72 nugalėjo Sarajevo Bosna krepšininkus. Rungtynių pabaigoje rezultatas buvo lygus 72-72, o Lietkabelis kamuolį turėjo savo rankose. Galiausiai beveik su paskutinėmis dvikovos sekundėmis įspūdingą tritaškį metimą pataikė Ognienas ir Ramazas. Šiaulių krepšinio komanda sėkmingai pradėjo sezoną Europos taurėje. Dariaus Sungailos auklėtiniai B grupės rungtynėse namuose 74-71 įveikė Tautvydo Sabonio treniruojama Londono Lions komanda. Vilniaus kibirkšties krepšininkės prasibrovė į pagrindinį moterų Eurolygos turnyrą. Vilniaus Stanišausko auklėtinės lemiamoje atrankos kovoje trečiadienį 81-62 pranoko Šoprono basket krepšininkės. Paskutinį kartą Eurolyga Lietuvos moterų krepšinio komanda varžėsi 2013-2024 sezone. Cristiano Ronaldo trečiadienį paliko Portugalijos futbolo rinktinės stovyklą Kopenhagoje, likus dieną iki Tautų lygos rungtynių su Danija. 41-erių puolėjas sprendimo priežasčių kol kas neatskleidė, tačiau pažadėjo jas paaiškinti vėliau. Apie išvykimą rinktinės kapitonas pranešė Instagrame, po to, kai Portugalijos treneris spaudos konferenciją neigė konfliktą su futbolininku. Puolėjas pridūrė linkinti sėkmės Portugalijai ir visiems komandos draugams. Antrasis rally du Maroko etapas Rokui Baciuškai ir jo šturmanui Oriolai Vidaliui baigėsi lygus maždaug 40-50 km iki finišo. Dėl techninio važiuoklės gedimo Defender rally ekipažas nebegalėjo tęsti greičio ruožo ir laukė techninės pagalbos sunkvežimio. Nepaisant prarastų dienos taškų, lietuvis išlieka pasaulio ralio reidų čempionato stok klasės lyderiu ir išsaugo galimybę iškovoti ketvirtąjį čempiono titulą. Portugalė vykstančiame ATP Challenger serijos teniso turnyre pergalį iškovojo Edas Butvilas.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Kas čia?
4: Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
5: Keliaujam tolyn, keliaujam tiesiai prie rubrikos Radio archyvai į

Ir čia šį kartą pats laikas mums keltis į 2022 metus. Ir 40 metų savaitę mūsų etrija čia debiutavo Džiugas Širvys ir Monique išsišokim.

rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šiemet įsigalios naujam reguliavimui Lietuvoje spalio 1 oficialiai pradedamas šildymo sezonas. Iki šiol įprastai savivaldybės paskelbdavo jo pradžią, tačiau Seimui birželį priėmus šilumos ūkio įstatymo pakeitimo sezonas pradedamas spalio 1 ir baigiamas balandžio 30. Tačiau Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius yra sakęs, kad nauja tvarka nereiškia, jog centralizuotas šildymas visur bus įjungiamas nuo spalio 1. Pasak jo, šiluma nuo spalio bus pradėta tiekti tik tuose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai ir tik nukritus oro temperatūrai. Vis dėlto nuo spalio 1 šilumos tiekėjai privalo būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Energetikos ministerijos duomenimis šiuo metu daugiau nei 85% Lietuvos šilumos punktų yra modernus ir automatizuoti. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prognozuoja, kad šilumos energija šį šildymo sezono kainuos maždaug 13-25% brangiau nei praėjusį. Šilumos tiekėjų asociacija mano, kad šiluma šį sezoną gali brangti nuo 15-20%. Viešųjų pirkimų sistema trumpam buvo paviešinti dalies 2026-aisiais šaukimų karo prievolininkų asmens duomenys, patvirtino kariuomenė. Anot kariuomenės, tą lėmė žmogiška klaida. Jie akcentuoja, jog įsilaužimo į informacinės sistemas nebuvo. Krašto apsaugos ministerija yra nutarusi keisti karo prievolininkų informavimo tvarką, tai numatančios pataisos registruotos šią savaitę. Siūloma nuo 2027-ųjų sausio atsisakyti viešo šauktinių sąrašo ir sudaryti galimybę kiekvienam karo prievolininkui individualiai pasitikrinti informaciją apie save. Pagal naują tvarką, identifikavęs kariuomenės interneto svetainė karys.lt, karo prievolininkas turėtų vesti savo vardą, pavardę, gimimo datą ir 4 paskutinius asmens kodo skaitmenis. Europos Sąjunga atvers savo didžiulį ekonomiką narystės laukiančioms šalims, jei jos sutiks kartu su bendrija priešintis priešiškoms valstybėms ir pramonės konkurentams, rodo Europos komisijos pasiūlymo projektas. Remiantis plano projektu šalims kandidatėms, kurių kai kurios narystės Europos Sąjungoje laukia jau kelis dešimtmečius, kol bus nagrinėjimosių paraiškos, bus pasiūlyta precedento neturinti laipsniška integracija į bendrąją rinką ir be kita ko galimybė prekiauti be kliūčių bei dalyvauti mokslinių tyrimų programose. Irano užsienio reikalų ministras atmetė Didžiosios Britanijos vyriausybės vertinimą, kad Teheranas gali būti susijęs su incidentu netoli Jungtinių Amerikos valstijų oro pajėgų bazės Jungtinėje karalystėje. Po to, kai dėl įtarimų terorizmu buvo sulaikyti 5 vyrai, esama požymio dėl galimo ryšio su Iranu. 5 vyrai sekmadienio naktį buvo sulaikyti netoli Didžiosios Britanijos RAF Firewardo karinės bazės, kurią naudoja Jungtinių Amerikos valstijų oro pajėgos. Vėliau jie buvo paleisti laikantis griežtų sąlygų. Vyrai įtariami rengė teroristinį išpuolį, taip pat tyrimas įtarimas dėl galimų sprogmenų įstatymo pažeidimo. Policijos duomenimis įtartina medžiaga, kurią vyrai turėjo su savimi, vis dėlto nebuvo tinkamas naudoti sprogmuo. Žiniasklaidos duomenimis vienas iš sulaikytųjų pats paskambino skubios pagalbos numeriu.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žymesnio lietaus taip pat nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Super hitas.
0: Radio hitas.
2: 2020. Cardi B featuring Megan Thee Stallion. WAP.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Dar viena daina. Jūsų dėmesį mūsų etrija netrukus. Priminsiu, kad mes rubrikoje Atgal į ateitį. Čia 2001 puikiai visiems pažįstamas darbas Janet Jackson ir All For You.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kad ir kas skelbia pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Orų prognozė.
0: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žemesnį lietaus taip pat nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiai vietomis šalnos iki 3 laipsnių. Dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Vienintelė Baltijos šalyse šaldytuvų gamintojas Snaigė stabdo restruktūrizavimą bei inicijuoja bankrotą. Bendrovės vadovas Darius Varnas rugsėjo 30-ąją kreipėsi į Kauno apygardos teismą, kad būtų nutraukta įmonės restruktūrizavimo byla bei iškelta bankroto byla. Pasak įmonės, stabdyti veiklą nuspręsta dėl nepalankios aplinkos rinkose, neaiškių veiklos testinamų perspektyvų ir nuostolingos veiklos. Lietuvos Bankų asociacijos prezidentu ketvirtadienį pradeda dirbti buvęs Lietuvos Banko vadovas Vitas Vasiliauskas, pastaruosius 3,5 metų vadovavęs Tarptautinio valiutos fondo Baltijos šiaurės šalių biurui. Jis pakeitė nuo 2021 gruodžio asociacijai vadovaujančią ir kadenciją baigiančią Eivilę Čipkutę. Nuo spalio 1-osios Smart ID paskyros Lietuvoje nebebus galima registruoti naudant asmens tapatybės kortelę ir kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą paskyrą bus galima susikurti tik naudant mobilųjį parašą arba banko skyriuje. Jį reikės atsinešti galiojantį asmens tapatybės dokumentą ir išmanųjį telefoną. Anksčiau Smart ID naudoję gyventojai taip pat nebegalės naudoti asmens tapatybės kortelės su kortelių skaitytuvu registruojantis iš naujo. Tiesa, jie ir toliau galės tapatybę patvirtinti biometriniu būdu arba kitame įrenginyje veikiančią ir tam pačiam asmeniu. Priklausančią Smart ID paskyrą. Iš naujo sukurti paskyrą gali prireikti pasibaigus jos galiojimui pakeitus ar praradus telefoną, atkūrus jo gamyklinius nustatymus arba iš naujo įdiegus programėlę. Nauja paskyra taip pat bus galima patvirtinti naudojant kitame renginyje veikiančią Smart ID paskyrą. Šį būdą gali rinktis visi pilnamečiai asmenys, kurių ankstesnė paskyra buvo užregistruota banko skyriuje ir tebėra aktyvi. Po kritikos krašto apsaugos ministerijos šventė ministrai sako, kad komandiniai renginiai ministerijų darbuotojams būtini ir juos toliau organizuos. Rengiami mokymai minimos valstybinės šventės. Premjeras pritarė, švenčių reikia, bet ne iš mokesčių mokėtojų pinigų. Finansų ministerija atsisakė įprastai rengimo gimtadienio ir rekomendavo ministerijai pavaldžioms įstaigoms taip pat atsisakyti renginių darbuotojams. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas atsiprašė už daug diskusijų sukėlusi renginį. Dėl jo grįžęs iš komandiruotės susitiks su prezidentu.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Noriu Jūs pakviesti apsilankyti 2023 metuose, kur būtent tada mūsų eteryje 40-oje metų savaitėje debiutavo nuostabus kūrinys, kurio ir aš pati vis dar klausausi. Ir tikrai tikiu, kad klausytojų tarpe šitas kūrinys yra labai, labai mylimas. Mango ir Sad Boy. Ar dar mane sapnuoji?

0: Reklama.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
2: Sulčių spaudyklos Ūkio sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultys. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08. 06 99 456 08.
3: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, nenams. Nie ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
4: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė, 14.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šiemet įsigalios naujam reguliavimui Lietuvoje spalio 1 oficialiai pradedama šildymo sezonas. Iki šiol įprastai savivaldybės paskelbdavo jo pradžią, tačiau Seimui birželį priėmus šilumos ūkio įstatymo pakeitimo sezonas pradedamas spalio 1 ir baigiamas balandžio 30. Tačiau Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lugo

0: Terorizmu buvo sulaikyti 5 vyrai, esama požymio dėl galimo ryšio su Iranu. 5 vyrai sekmadienio naktį buvo sulaikyti netoli Didžiosios Britanijos RAF Firewall karinės bazės, kurią naudoja Jungtinių Amerikos valstijų oro pajėgos. Vėliau jie buvo paleisti laikantis griežtų sąlygų. Vyrai įtariami rengė teroristinį išpuolį, taip pat tyrimas įtarimas dėl galimo sprogmenų įstatymo pažeidimo. Policijos duomenimis įtartina medžiaga, kurią vyrai turėjo su savimi, vis dėlto nebuvo tinkamas naudotis sprogmuo. Žiniasklaidos duomenimis vienas iš sulaikytųjų pats paskambino skubios pagalbos numeriu.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žemesnio lietaus taip pat nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiai vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: FM.
1: Aș pe să iau gojii din ciu.

0: Mažeikiai FM.
1: It's your new boyfriend.

0: tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: If you ask a stupid question,

ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai